tätä voit pelata vaikka ystäviesi kanssa ja ennen kaikkea tietysti toivottelen sinulle hyviä linturetkiä ja iloisia hetkiä.

Minkälaiset ovat? Minkälaiset ovat? Minkälaiset ovat? Minkälaiset ovat? Minkälaiset ovat? Minkälaiset ovat? Minkälaiset ovat? Minkälaiset ovat? Minkälaiset ovat?